zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

0: Ruskan bersama Pelangi FM.
1: Hai, saya Awangku Amin. Jangan lupa dengarkan premier single terbaru saya, Kau Ingin Bersamanya, pada hari Kamis 10 September jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Kementerian Kesihatan terus berusaha mempertingkatkan kualiti, keupayaan dan kecekapan perkhidmatan diagnostik melalui penggunaan teknologi perubatan yang lebih maju. Matlamatnya menyediakan perkhidmatan yang lebih cekap, selesa dan berfokuskan kepada keperluan pesakit. Terbaru, Kementerian berkenaan memperkenalkan sistem pengimejan terkini Dual Energy X-ray Absorptiometry DXA di Jabatan Radiologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salehah. Dengan pengenalan sistem DXA terkini, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salehah diperkukuhkan lagi dengan teknologi diagnostik yang lebih canggih bagi meningkatkan keupayaan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan tunang. Majlis perasmian sistem tersebut diadakan pagi tadi di Jabatan Radiologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salehah. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Perasmian sistem berkenaan mencerminkan komitmen berterusan Kementerian Kesihatan dalam mempertingkatkan keupayaan perkhidmatan kesihatan melalui penerapan teknologi perubatan yang lebih maju dengan hasrat untuk menyokong diagnosis yang lebih tepat, perawatan yang lebih berkesan serta seterusnya menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup pesakit. Dialog Teluk Brunei ke-12 menjadi wadah pertemuan penggiat bahasa, sastra dan budaya dalam memperkukuh hubungan serta jaringan kesusastraan serantau. Dianjurkan oleh Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Astrawani dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kumpulan Putra Seni, perasmian diadakan malam tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Majlis dirasmikan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pagi tadi, Dialog Teluk Brunei ke-12 diteruskan dengan sesi pembentangan kertas kerja yang melibatkan pembentang dari dalam negara, Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Dengan tema Merentas Akar dan Sempadan, Kesusastraan, Identiti dan Realiti Sosial Teluk Brunei, dialog dihasrat dapat meneruskan kesinambungan hubungan kesusastraan dan kebudayaan yang terjalin sejak hampir 4 dekad. Berdasarkan pemantauan dan penilaian semula terhadap keadaan kualiti udara semasa di negara ini, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam siaran media memaklumkan pembelajaran di rumah ataupun home-based learning HBL bagi semua sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Sekolah-Sekolah Ugama Arab dan Institut Tahfiz di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ugama diteruskan hari ini. Penilaian seterusnya akan dilaksanakan esok. Ketetapan tersebut dibuat sebagai langkah berjaga

0: daripada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghayra darin ajilan ghayra ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih riwayat Abu Daud.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu ala

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya, Anjuran Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan, berlangsung petang tadi di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis disuruhkan dengan ceramah khas bertajuk Menghayati Sirah Menyuburkan Akidah yang disampaikan oleh Muhammad Nasheed bin Superi, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah, turut hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kepentingan mencontohi akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai asas dalam membentuk kepribadian yang baik, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab serta memupuk keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat. Antara yang dikongsikan semasa ceramah khas Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri serta jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis diadakan pagi tadi di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Ceramah khas bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suluh Akidah disampaikan oleh Awang Muhammad Safwan bin Muhammad Sufian, Penolong Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Pemangku Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Kementerian Kesihatan terus berusaha mempertingkat kualiti, keupayaan dan kecekapan perkhidmatan diagnostik melalui penggunaan teknologi perubatan yang lebih maju. Matlamatnya, menyediakan perkhidmatan lebih cekap, selesa dan berfokuskan kepada keperluan pesakit. Terbaru, Kementerian berkenaan memperkenalkan sistem pengimejan terkini Dual Energy X-ray Absorptometry DXA di Jabatan Radiologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah. Perasmian sistem tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diadakan pagi tadi di Jabatan Radiologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah. Dengan pengenalan sistem DXA terkini, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah diperkukuhkan lagi dengan teknologi diagnostik yang lebih canggih bagi meningkatkan keupayaan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan tulang. Dialog Teluk Brunei ke-12 menjadi wadah pertemuan penggiat bahasa, sastra dan budaya dalam memperkukuh hubungan serta jaringan kesusasteraan serantau, dianjurkan oleh Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Asrawani dengan kerjasama dengan Bahasa dan Pustaka dan Kumpulan Putra Seni. Perasmiannya diadakan semalam di Dewan Bahasa dan Pustaka Barakas. Majlis dirasmikan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pagi tadi, dialog Teluk Brunei ke-12

Lah si Viper, makhluk yang tidak memilih jantina, mengepul awan misteri di mana-mana, menghirup, menghembus dengan alat ajaibnya. Tapi alatnya ibarat musuh dalam selimut. Sayang, si Viper sudah ketagihan nikotin yang boleh menjejaskan perkembangan otak. Alat ajaibnya boleh merosakkan paru-paru. Dan si Viper dengan bangganya, nada je papa boleh panik. Indah papa boleh bertukar dalam sekelip mata. Kan menunggu nyawa-nyawa ikan baru berhenti. Putih mata. Hamba Daud bin Hatan Buruh berharap Vapers dapat mengubah tabiat Vapers untuk berhenti demi kesihatan yang lebih baik.